e me faia le tautu leia tatou tagata e moni saunoaga a le sui malu le mai faasaleleaga lua ua toʻatele o tatou le ua malaga i fafo ae toʻatele foʻi tagata leʻi nei e ola faapaipai ai ua manaia le poloketi le ua faasoa ae talosia ia lē avea ma avanoa e faaaoga ai le tupe le mese ae lē faia le mea lea ma laʻomia le malo pei o le tulaga na ia ma le tulaga o le tatou Export Authority ia manaia pea faamalamalama atili mai i tumālō ae maise ia tulaga lea o fono faavae ina ia mafai ona faamalosi ai tagata na peia lea o le se aufaigaluega foʻi lele e oo i fafo pe a maoni nai tagata faigaluega ia e faapena ai i tonu i tumālō ia ao lea maoni o latou totogi lelei aua e leisi foʻi seaoga o le tele o le tupe ae uma nē e leisi mea faatino ana ia toe o tulaga lea pei ona iai e tau le fai pe o se tulaga o se pisinisi ina ia mai le tupe e faagaioi ina ia mafai ona toe maua mai le tupe toe faatino ai isigaluega o le tulaga i le matagaluega lea o tulisi ia sau talosaga foʻi le feoga i le minista ona ua leva ona pasi le tupe ua e tasi ai le mataaga i lenei tumālo e papaseea ia ao le saunoaga o le minista au te faatali ia oau ia au te lava o masaʻi famai e maua aloa le pasi lo le paketi lenei ia ona maua atu lo le alae le gata o le faalau iloa i tulisi ae tau fona faailoa tu maganuu o ai setaivi afia o mai foʻi lele agaʻi mai taileʻa ai e tuuai le avanoa ae mai foʻi lele seʻi vaavaai i tu maga faasamoa ia mafai foʻi na taufaini nai faatoʻaga uai le faapena ana o atu o tulisi e vaavaai le vaitafe pe tulou ma o e faamālūu ai ona toe foʻi mai le e tau na ave foʻi sisi mea e fia matamata foʻi tulisi po iai ni maumaga ia po iai ni faatoʻaga inai togalaauaina ia poi galuega fai foʻi le tina e fia matamata ai tulisi ua au teloa tulisi e tau na fia iloa isi mea le tupu tatou atunuu ae lē faapena a leo ae matamata matafaga ma matamata i faletalimālō ae tatau ona faatosina mai iseisi auala ina ia o mai e tagata pei o le mea lē na taʻua e le feoga i palemia fai ni events foʻaga i taimi ia o le teuina ia ma le taimi o krismas ina ia mafai ona gasolo mai tagata ua o le tatou faamoemoega na e lē faapea o tatou o se atunuu e eliaini aulo ma ni penina ia ao le tulaga na e manaʻomia ina ia faatosina mai tagata ou talanoa i le tulaga lea o le ao iai le tulaga lo tulisi ia e manaʻomia le tulaga o le faalelei o le tulaga o amio o tagata ae maise e pulega mamalu alii mafaipule ua a faalogologo mai atunuu i fafo e saoga lē mulu latou soifua ma i tulaga pulega mamalu alii mafaipule e fia o mai foʻi tagata ae a faape faafofoga mai ia pe faalogologo mai tagata ia fiagaʻi mai sa moa e lē o se nofoaga saoga lē mu o lologiga i lei foʻi sisi e fia sau o le mea la lenā e tau foʻi na soasoani malosi le pulega alii mafaipule ina ia faamalosia ai mea faatosina mai tagata ina ia avea sa moa ina ia tumau le mea lē masani onai sa moa o le penina o le vasa pasifika ina ia mafai ona faatosina mai o tatou nisi tagata e mai e fai ma tatou ō mafai ma nisi tatou te masani e fesoasoani iā tatou ona ō mai le matagaluega o leoleo faafetai le galuega fai e leoleo pe na na saunoa ai le palemia na uvaai loa iai le mea na ua faaaogā le tagata le laau malo